0: بارش ہونے کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اولمپک میں دو مرتبہ تمغہ جیت چکی بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے اس سیزن کی اپنی سب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی نمبر 5 کھلاڑی چین کی ہان یوئی کو سیدھے سیٹوں میں ہرایا اور وہ جاپان اوپن سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ پی وی سندھو نے چین کی کھلاڑی کو محض 35 منٹ میں 21-16 21-14 سے شکست دی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3-1 روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں صوفیا گارڈنز میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت نے منگل کو برمنگھم میں پہلے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرایا تھا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ اتوار کو لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے جغرافیائی اور سیاسی مہازرائی کے درمیان سیکیورٹی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹک ممبر ملکوں کے درمیان قریبی اشتراک پر زور دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی میں شانہ بشانہ پیش رفت ہو۔ سپریم کورٹ نے سی بی ایس ای کو تجویز کیا ہے کہ وہ 5ویں یا 6ٹھی جماعت سے تیسری زبان متعارف کرائے۔ بھارت میں پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ٹرین کا آغاز ہو رہا ہے جس کا مقصد ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ریل موبیلٹی کو فروغ دینا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام کارڈف میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: خبروں تو بعد ایک بار پھر سواگت ہے جی۔ پروگرام چل رہا ہے فوجی ویران لئی، سن دیں اج دے پروگرام دا اگلا گیت، اریجیت سنگھ تے سنیدھی چوہان دی آواز وچ۔